0: This is OzCat Radio, 89.5 FM, KZCT, Vallejo.
1: Hey, Puli Kako. Reke a kua mana loa mahala nui a oino ke ia la po mai ka ino. A ke noi haa ane mako ia oino. Ko ho o palekane ia mako. A e ho au puni me ka la a ke apu. A mahalo nui no ke ia poe. Ia nei a ko la kohana kupono no ke ia aina ne o kaleponi. Ma ka leki o. A me ka hono aku. A e hui ka la mai a mako no na ino a me na hewa. Maka inoa ka makoa ki keiki a me ka uhane he molele. Āmene.
2: O neu nei ka hala me ka le hua, he hala le hua no ia na ka noe. O ka uno ia, e ano inei, e li ane o io ka iki mai, e iki mai noe, e